0: شماخه به خمو دینه قدیو خون قربدانه بتا اما مشمشانه جیمز توما من مختوت عمرت مرزیا طوانه قجه های قامته شماشه سلام علی خون و انطلق
1: سلام علی عزیز عمي و سلام علی كل شمو عندنا بشمايا لان هي قتمشا ایتون جو خاصا خود سلام و دو پریش های دیو دا ها ها و خچی فاریره له و مطران له مغزای بت
0: الرابط
1: من رمانه و دیو ما تیت گبهت اطلو خچای و مشمید برقال دیو
0: بسیما شماشا مخبریاتون بس معلوخم
1: هل بات مغوريات التيخ بابا حمد اخا شاموع هل بات خوشي بتين بيك حيا دايت راز قربانا قديش بتها قصات اطشا قدمتها وبز ما دو يو هل بات اختصت ايدها اعتقد المنخه بهو الى عيده بونتي قصه هل بات راز تروي مرعياته بتها صات اطشا قدمتها مرعيه مرجيس وبز مرعيه مرزه يا طوانه قدمه 25 كان راز دخران مطمئن امسان متهاوی رازا ساعت اشتا آثار تا اخشی بتهاوی یو امرد مرزی دوانا البته من دویو خبت خیر ختمانی تیر بیتای احمد عنو تا بخ مدخا خد شموع خد اتلا خا سپیریچو خشت امرد مطمئن خا جمدیت ملبن البته مریز نباسس خا اسری تمانی ارخد تمانی هل تلا یو خبیر خا قطلای امانی را آنیت مخوب انا آزی قداها spiritual یعنی روحانیا قد دخراند مطمئنیم خشت و تیتا اموار بی دولاره آنیت مخوب انا مکتوی شمانه ماسیتون کت خوشی با تبقیتون گو افس ایتا قد آنیت مخوب انا آزی قمم من یا قطلایو مانه بس بتنبلانون و میانون و حد بد بدنخی گو امره و من سبب اینه دخراند مطمئنیم این بزرده بتیا اخلاق شموع مخبه شاوع دينا بيتايا داخي بزودة بتخطبي بتخيق داها خشتا مديتة مابن وعيا دا ايد كل يومان تروشي بوروتا اتلن يلبان بشيخايا وجمعتا تعليم وعلمات قومرة مرزايا وبزو يومان تروشي بقصات اشتو بلق ورمشا كيولن يلبان بشيخايا قومرة مرزايا طوانا يقنا ما نقول هاد بسي مرامة طنات منتا وهي وبتاخي يختعم موخن شاوع دينا بيتايا
0: بخير دالا شماشا بخزاخو هو يوم تشبتا
1: كاظم
0: علي بوش مشانا باباي مشانا جيمس توما من وخطة أمرت مرزية طوانا

مش ملخن زمارة رمز بتشمول ها زمارتها بشتو مغلطة ميقورتها دليلة هرادة زيم يقرى هرمز برزوغيو قاكلو خان شمان خب مش ملخن ده ها زمارتها مهنية انت اتلن خز زمارتها خيتا بنسبة برده از مرتها البته مقرون انا پریشاید قا دوست شاری را و خور عزیزا میقرا ماثیب نسبت بتیلدو عین بن پالن بن بر تری معنی من گیبم گوت کل عوده بمان هابی برده بخیلت على خدو تخن گرتا یطن اتی طلیبه تدیه بخیلت على بخزخ لخ ختنا شیتت بتایلا از مرتها بشتای مرغتا من كل عودة و بلاخت ايدن فانيو و بريشايت من ميقرأ عمرو الياس مدبران الداها ايدن و رضا زي مانجر ميقرأ عاشرقة كله خنشو ما مخبه جوني طاليا

0: شمان موقع به مشمایتون الپرسقالت اور آشور پرسقالت اور آشور که پرس قطو خون کدیومت ار پاشی با من ساعتت شوا هل تمنی برامشا گمدیتت لیورپول من رادیو تو جی ال اف اف ام اللپا مسایت او جی تمنی نغزت لا تمانی اوچا نغزت لا مخلطا تمانی اوچا نغزت لا من دیتت لیورپول سیدنی استرالیا اودیو ایل اسری شوا بیار خدمه یار شیط تری الپو اسری اشتا آتوریتا یان اشتا الپشه ومو شوی اشتا سرگیادا تاشی تنایا اودیو آن ایون موخون گیو ابدیشو و مخمشا ایل دابرانت شوتا پوتت ادران و سپلایت آتورای شوتا پوتت ایل میقرار رمسیم بعد الامان و میقورت از خلاب دابرانا کارولاین لولهم سلام علیکم
1: سلام علیکم گیو سلام علیکم شما رو مخبت لهی بی خایمه واسیم امورتون خزاخن گدام مترمانی جلد مطیل مانی درنگ مطیل کارو دخید
2: سلام علیکم سلام علیکم شما رو مخبت را با بغدای قد او دو ماسخ آبخ مخون و تلهی بی قد شقلتون یوترانا من داخل زد قد دیل پشتموری استقاط وخون
1: هی گیو
0: خیرم میکروفون بید و غیره میخور رمسین و کمون اطلو قمتت کل بیاخیاتاخ مقومم نشه بود داور
1: خیر انا مقام تنقل میقرا روبی جی آمان لیلنی کما شبات این ابداتی نبخشن شب بیتای ماتو آلان او باید فلق کما شولان قطلی مصفان ماتویوا چوبو تایلای نخی نبدا تاو آمان میشه شبتت بیتایا دوزید تانینا گیشو تاپو تا خا قوام تا قووم لا اسری تره بدا یر خا قطی و یوم دروی تا انا ساتت آرپوا خا تلفون قبلینا من شواون مقرا کامرن مره رمسن قومت یال شو تاپو تا میه رابنا انا لدیل یعنی قمو میه رابنا مره کم ست فیس تایم آدید قد خزینا خمومی رابنا لایک مطرا برای لاینا لیل حده مطرا قد تنخ فیستان قد ودل قطی خزیلی یعنی 2-300 یخینا شوتا پوتا خود میگه و ایتا انا قد من فیستان همزوم و منو شکل گرش لیخ قد اویلی مدرک اویلی خینا منو تلفون متعلی مخیلی قد 000 تلفون ایتا قد ایتا تا قد 000 باید مقرمیتن قد you know the club's getting flooded you know me a war na gavo mut paslo de ta shula lucky and a shiklet shkilen va because it falun a download shudra qati kha download odem va eta ana shikle muteli gavo you know within 1 second less than a second shikle khziele qa polis mkhile qa fire brigade mkhile ziga qa sydney waters mkhile ziga qat ativa tama انا من بار تلفون متعلی من من من 000 مخیلی قا پولین زیگا مخیلی قا لیان زیگا میری کومت وعدتون متی مطیمون السیتا هف باسی مقا والترز مخیلی زیگا قا ادمون مخیلی قا میلس مخیلی قا کت خم خاین و زیگا هفی باسی شوله شویقلون دوز خشلون شو تا پوتا ایتا هل انا زمطیل خوری ز پلاخی ز فرنکر هف باسی ما مقم دی خشل آل شو تاپوتا مطیلان تاما یعنی گد قمه طبق زایل امدی نشه آجو بله مود پس لقمو نمیه وارنا گو سخصه تا دیلان قد مینز بورا اومیه قد اصل ایل آل خیاواند پکیه با
0: من خود آرام
1: اندی لخوا بده اختان خشولم بلکت خلویل سوره اوینی من اد بیتا خط خزمی اپلیت و اینا سیدنی واره تیلون within 15 منس انا مطیلی تاما در 15 دقیقه تاما با گشقل مره مخلم سا خیچ من دیو داخن گری از خال مرکز و گری از خال ستیشن گانو ای کود تایک دای
0: بیفور بیکس قدمی
1: قطیلون چون که تلیو بدایا ام لویده و تلا لویده ایتن تاما خود آره خمنه ایل 250 میو تریدن اینا 370 میل ادیا من بار ها در خبرات برمیلی بکس هم زمیلی منه مرون این او 370 میل پقیوه مارا خیابان زلی پشوه Maroon. In a year, southwestern Sydney, they supply them. Maroon, for us to turn it off, could take 3 hours, 4 hours a day before we turn them off. Geri machkachem pump get redirect or dachlun. So it's a logistic katani mengibe Sydney water geri odi vada katami a kaliva. Khob, aya pur mialan agis barhada. Ina qat pikiva miya duz war vagu arret shvave. Men arret shvave bu zodun yu betai vagu arretia.
0: Dila masleta.
1: Maslet lahi. Adia qam shot aputa etlan khar retaining wall qat yale maqam dana binyuva avasima ushula viduna chunki draba qneta vila qatan ova khum yuva miya khum yuva ina kha 50 mil men dova her miya buslaiva miyeze be fashari ve yana kalet fa alde dikta qat miya be taiva akh mula giyama avitan khuta khum khayla me bedo posloba fashar raba adia anatively qat be truck or excavator qat di khashula vadam va minni va shurili shaqita gervus o tama qat miya sali min altaqa kut kha kha posla shula va basima volter khishli beta mila kha pump shurilan matuya بدایخ او پام خام دی لیو نیت اینا میدرم
0: هایور
1: هایور هایور خرطا قد فای بگید قد تیلا این از پارک ودلون تاما شوری لون کنترول ویده ترافیک ترافیک را بخر بوا ایتا این از مویلون تره پامپ ایتا این از لا پامپ ویلون اینا بغزای و هیچ کار لیو ویده اصلا خام دی لیو ویده
0: یعنی گده
1: پرشر بدو پسلا میگه اختن تلا پامپ 50 mil را بلا پامپ یعنی انقدر ویده پامپ قد انقدر بداینا 50 mil پایپ فول پرشر را بلا اینا میدرم لیو اندازه هر میگه بتای و برخشه و خب اختن قامتت کل اوی بسیم بخشم والتر کل الکترسیری قد یو خواه شوری لان ورنگو بیتا اینا میدین قد لازم من آرام موسیق لان اولول ایتا کمت بوشلان تا ما تمیز کاری ویدلان قد امساخن لا رابا زیان ما خاخن ایتا خرطان بار همزمتا من فایر بگاید مران تراک و خمیل گوی من تراک کز انی گانه اتلون پامپ چمسی پامپ او دینی من گی به دورانی این تانک پامپ ویدلان قم تارا سا ایت فلان اربا پامپ امیا قتل اسقی و یعنی اوشول از ویدلان میه لسقلون اینا پیشلون الخا مقدار مثلا تناخن 200 میل استاید 200 میل ایتا خینا پیشلان اربا سات پل یه هل بشرون میه قطی والون یعنی خامن دی دوزیت تانینا اینا یه میه رابا زیانا مخیل قشو تا پوتن از هم زمخل بسو اینا بخشاند از خزمرتا
0: رابا سوی خزمت من
1: قد رابا لا
0: چلس تو ما بود وقت قطع خون
1: خلو شبیر چلس
0: چلس تو ما از مرتت آج بوتا

0: Shemana Mogab, Mashmoitan al Pastrala Dur Ashur, Mikurta, Caroline Velamara, Bakrulmen, Shemana Mogab, Nitlum Khabukara, Maghurilan, al telefonet Uchat Mania Tre Tre, Tmania Tmania Uchat La, Velativ Tahazar, Gad Machnan Jarbach Matechlochon, Gadam Zemitun on air, Talkback, Achduayach Talkback, Jarbach, in La. خا اپشن خیت بیاخ لخون بکی در فیسبوک این تلو خون بقاره این تلو خون خا بقاره ام بس مالو خون پقدون خیمون تلفون ال اوچا تمنی تری تری تمنی تمنی اوچا تلان بیایتون مدر یطیتون بسید قرمیات قد خوب من ال شوتا پوت شبت دور را اوکی رمسی
1: هی خینا ادیا متنینا ادیا مبر فای بگر قتیلن خرطا SES تیلون قد آمیه اوخ چه قد بتایی و لخوا باشورا خمخ فاله ایتا مویلون خا L-شایپ انگولی وقت اناخ اینا بی پلاستیکی و it was a Swiss design انا خزیون و منجل دیگو تیک تاک انا مدیان انا خوشی کاتینی که گشت کنون ایتا موکو دینی قد میه کاتینی اله گانه فشارت میه قطه که خالص الار را و دایورت واده و میه و شوریلان دایورت واده و میه بدنه هر بجلدوی تا قطعه شلا ویدلن میز قطیالون اینا دوزوی تا میه قرب ترپاسات ارپاسات پلگی گشوت ها پوت و هدیا لا اخچی گشوت ها پوت و من خود زبتای و ایدوکتا خچه التقیلا اینا انمیه قد ورون گشوت ها پوتا دوزیتا ویروا گو کیچن ویروا گو بار ویروا گو تویلیت ویروا او برخواست دوشتا قد زرز خط خطا تامز ویروا خودستای جیوا ای که تانیتون تمامیه ویروا هدیا من بار لویل کلیلون جامعت و خرطا کلان یال جمیلان بوید آل شوریلان میز مجبور جواده و دینا رابا و گشوت هپوتا ایتن آل فیسبوک متوان بد مایل لیتن رابا اینا خزیتون و خب تناخن خمشه میلومتر ایو دینا آل مندی ایتا آنی کلو خوربی سیلان قمتار را ایتا او باسی من یقرا لیون گیورگس یویل اخا تلیفون که فلات سکواد استرالیا قد تیلون ایدوکتا تناخن اقد میه وارنا ان میه اوینی من دایرکت فروم ا تاپ ایه بقرایونا کاتگوری وان ان میه اوینی خچه خویتا بقرایونا کاتگوری تو میه انقد او خویتا بطینا به تناخن anything could be through لیت قد ویرا و گودرت داشه بلکه تاوی فازلا بیاو بلکه تخمدیتا لینا بدا کاتگوریز بعدنا کاتگوری 3 بود خاطر دیه اختن سترلایز ویدالن شوتا پوتا ایتن خد دستگاه خا مشین ما توی اینا تاما خسات پلخند لا کد بکتیریا و یعنی تاما بقدالو ایتا من بار هر دز خینه اختن انمیه کلو خور بسیلن قمتار را تینا ویدلن و ان ماشین مو یلون مو تیلون تاما قد شوریلان مبروز و تاما اینا اخا ویدیو قد ویدلی من بخشان قدم و بیلی ما بیادتم و یعنی از لیم و بدای خشب تا یب دو یعنی یا ترشب و یب دو یعنی اینا بد مایلا دوبس لقتنه مرا پیشت لمسلم که من موشت پیاش لگو ها و او موشت از بوش رتوبت بد واقلا خورتا you'll get fungus growing through the walls ایتن من دیانه خینا گری ایدوکتا مبرزخ لمقم امسخ پلخاخن ادیا زی خربای تا ایک لمیه ویرو گو یخجاله میه بار دیانی ل MDF MDF ایل دختران constructed with engineering with glue و chipboard دینا میداله مشیانا و compress ویدنا انقدر میه بقیات ل بدنا اینا بزواینا ادیا میه لب سیق رابا ادبار و دنا که که اینا لیقت التقینا یقرا کیات ولده قسمت بار تان آخرن اینا نیخانی خب شمتی ایتا پلخانه چاتم توی وایلا آن سایف وایلا ایتا اینا میزه قد اینا تناخون دایلورد قد ویر لگاوه اینا فنگو بتقيمي من جاوي سو خامن دي لقيت لخ بدايا موت بصلاق ازخ القامة بيه اف باسي مام يقرأ فيكتور تيلين فريجي كل جوشقيل مرين موتور و برقي كل التقينا مرين موش ميلون البدان زي موش ميلون چونك ان شخ نيوة دي كود ستار فايا سو اوي باسي مام رابو ناشي تيلون القامة قد تايريلون قد قدو يما يما برخاص برهاد زي قد تيلي ادي اختن ارى جانو اي ارى قد لا دانس فلو قد فيدوخوا ان دورورو ان كونكريت زلي لرابا قمت اتفا خاق ولا قد اتفا جاوو ان ادي زلوت جده كونكريت رابا فيل ادي پشتلا ان زرزخلون گری رتوبت موش من یو کنکریت گری ازل نی من قم امساخن سند و دخلو مدرم درخل ایز پشت لخ بودا اوشلو او دخل یا گری خچه ریپیر و دخل ایتن را به بقار گنن زگری جو بخلون سیتا گری یتفاقن اینا قمتا گری کوت شقلاخن من کل پرسوپ قد شولیلی ادیا کلینز باتیلن قدمه اینا فرنزی کلینز اینا یویلن طیما قد مد پسلا تمیز شولا گری او داخن ایتا بدن طیما مثلا قد باشک بشقالن طیما قد فریجز بشقالن طیما قد عرب شقلین طیما اینا گیدان بخکمه من گری پرمخلون قد قیسه مبرزخلون قد خرطالا من دي فانجس كريمي جاوي ايتا انا فانجس انا بقرايان بيكوز انا مولد مولدي لأخ كانسا كانسا البدن جروس لخنا لمسو قتلت اي قد اختن كلابي واخ لمسو دارخ لبرناتن تانا خام دي لمسو خود اخلا جاري خاشولو خود اخلا قد امن دي لان قفمني ايتا انا جويدن انا قد خول قد فارخ انيزي كل چي بودين انيزي ميا قيتنا ادي پشتلا گری دیمان شکل اخلا یه وقت لقه سیدنی بورا بکزانی اینه رسپانسیبل قدام اندی ایتا خورتا یا تاخن مود پسلا از اخ قامه بی کنسترکشن بی ریپیز مود پسلا گری از اخ بی ریپیز ادیا این دایت قد من قمه ادیا قد فیخ متویا ال ریدیو و ال فیسبوک این کل اینه پسپاند کل ویدخ کنسل ات دمامن چون که تلخ بدای مجرب دازه خلقامه اختون خون تلا تورون توخون زیتون که سیتا بدایتون گری یتفاخن هم زماخن باست دنه من دیانه اینه دو زیتا اه ای وخا قوام تا قد هیچ ناشاله و کلکل از ویدو ایه خامن دی ویلا قد دو زیتا میا اتخا هیچ ناشاله بخشه و خزی و آمن دیانه قوام تا بیشو تا پوتا لم بخشه و خطر خیر با پیشت و ویتا من قم دانا بدا پسلا ادیه خشت آل قام ای مارن بسپارخ آل کوتایشنز به ناشه خیناتینی گریم تخلون آل اویدال کل آیرماز با دخلون میقراخه پرسوپا قطیبه لیایزان من سیدنی وورا تیل اولیل مخلطه لتیل اولیل تیل قدمیو و انا منو هم زملی تیلان کلو من دی گوشقیل ویدیو از گوشقیل ایتا شکل کلو شقیلیل آوز مخلط ابتلوب لکمه اگه از امرو مخلط اقتن اشول پیشلوی ایتا ادمین دیان کلو گری آرماز و دخلون متخلون پویدال خب حکیش یه وقتلون قه سیدنی وارا قطم سی کمپنسایت و دیگتن ایتا ای کمپنسایشن خامن دیل اینا خشتال قامر بیشو تا پوتا ما پلخانه گری از خلقامه امدانه پلخخلا انا بقاره حالا لمسن انا خبشو پدگانی یوونون چونکه هل تره شبات خینه بخشاون هر گشک دا واقن لیه تاخن مود پسلاب تاز خلقامه هل جواب ما تیقاتن
0: یعنی بدای خد یا زیانه ای کلی گرشد
1: دو زیتا ادیا سالمند کارپت ادیا کارپت من اولو المیتی و ویرو و گره خچه ویرو و اینا مدرم دویق و میا من التق زقت کارپت میا گرشت و هل پوم دو ستپ میا ایتفا ایتا اینا میا گریش و ریخیت نیمانو ایتراب و ایه ادیا پریمو وخ ایتا فین خود و لق کارپت ایتا فین متو خود اقت و کانکریت خود و نیمانو ایتا برزنی ایتا ادیا این بنات فرم فلاد سکوات کاتینی این ساتل ایتلون قد humidity hava ki garshile mit convert adnal mia خرتختن سپوکو و مخلط آنی سپوکونه ایتا آنی شوله آمدی قطعتینی ایتا چک وادنا لیولز این لیولز لس لیلون گری ماشین بزوده مگینی قد بزوده هیومیدیتی او یعنی تا ما تران پیشن دویره هوا ویل شاخینا فین مخاینا او یعنی هیومیدیتی بگراشن برخشل ثرو فیلتر خورتا ثرو پروسس میا وینا خا من دی آجبانا من دیل اینا لازمی لقه کلاب دین اشول آوینی هگیو خینا ادی انا گانی ز بیلا کود یما خا امپلن بار خام دینا و بسیم یالد گانن کل تیلون قه هایار تا کل مخاینا ال قدیز مسیج صادر نا امدان حاضر وایتون اتا خای راخ لخون اینترنشنال فیسبوک اتلخ بدای ز مرا اف یو نید فاینانشل هلپ هایور نا بای هایرینی اویتون را به بسیم بتان وخ منتا منو خون خوبه خ خوبه الیقت خ اومتله اوی را به بسیم
0: وای بسیم راب
1: ایتا میگی بگانی ادیا مرن حالا اتلن رابا پلخانه چون که لیل خب پلخانه انا اتن از اختامه و داخن گری دو قخن پروفیشنلز قد امسینی اشولو و دیله قد خورتا قد لخچی دو در دور سر لواخن یعنی شول دو زازل القامه میگی بد انشورنس گیبا میگی بد جوابت هد دابنزه و دستان قد کاتی تامه قد یطینی شول دوز پیش لویده اخم دی من دیل
0: رابس فر
1: این آده این ناشه خینه ایتون بوخار بقرینی منی ایه للا پروبلم اخینی زیگه تلفون نوی باید
0: کیفون اوچا تمنیه تره تره تمنیه تمنیه اوچا دلاه مکو بتون بس مالو خون خیمون زیگه
1: این آده این مصویه ون بده هم زم تخینه اوی بسیمه اینا این ایتون بوخار خم دی بای بقرینی مخیتون زیگه زمرت ما توی رگی با؟
0: خز مرتا ما توی خمین میخورتا ایلا زمرتا اولین خمو اینا لیه نظمه یادیو میکسی ایلا قالو رابا شاپی
1: قالو رابا شاپی
0: اجان هیوی قد مفسمی تو بریو

0: شما نهوده مشمولی تون از قلع باسیم اید ایولین خموز راه ایل میکسی نه میدلیز نه کمه زمریاتنا اتلی هیوی خد مبسیم لخون بی قلع را به زمریات مرقدان شاپیر قلع در شاپیر اتلا اوکی میخوا رمسین نخشی خاما دانو تا هرلم پلیز باسید شو تا پویز دقیق بخشی لقمه ال در سوشل میدیا رابا قدن انا قیت لده
1: یه اوید باسیم انا مقام از اخم باید با هم زملی باسد میخورد ایوان ایولین او چلست توما انا قلی رابا خوشی کتمه انا ترشن مقام ادی و قد شمیلی قلیت ایولین قلو رابا خلیم قویا شاپیر لی یعنی دوزیتا این قد اها 48th anniversary قد تاویلا ناشه تیلون همینینا رابا مخبیلا از امرتای قلو رابا شاپیر لی آن سوشل میڈیا قد خیش خلقام های آن دولا ویتا خامنی قد یشوق خلو قد خزاخن مطبس لبرخش خلقام های چونکه تشوریلا ناشه مروا کما گنایت مشموین آل ریدیو کما گنای یشوقن آل سوشل آل فیسبوک ایتا آدیا بدابس لقد برخش خلقام های کد اسری تمنیا یومانه چک وادا مرسم او دیو یشقلی in the past 28 days تلمو تمانی تمنیا الپ تلمو اسری شوا پر سوپ فیسبوکی دیان گوش کنه یعنی اینقدر وار نگه فیسبوک لنه گه شوقه اخچی ریدیو اینه گه شوقه نه شکلزه و من دیانه قد وینه قوه من مقم دانه اینه دوزوی تا خامنی مپس من لقد بغزای قطع شو تا پو تا برخش لالقامه لاخچی من گی بد سیتا و هول گانو شو تا پو تا گانو من گی بد فیسبوک زی برخش لالقامه اتلی هیوی خایمه آن رادیو زهر دو یعنی پودکاست کم ساخت ناشن بوزو در میخ لخا انتویو داخن انا خا پرسو پا قاتی میخیلی زیگه مره قد اتلان خا آتورای گانن ویل سیکن یو باری بیلدینگ اخچی قد آن مشدو تا قد خریف لبدا میا لبوشری منو بوزوده تماس دادن اتلی هیوی میدرم مخ زیگه هم زمخن
0: آتورای
1: گانه ایلی ویلی سیکن گی بادی بیلدینگ رابا من دی ویلی ایه ماچ ملا قد قلو لاتینه دیوت ایتا اتلی هیوی ناشه خین زی کم سیاتی القامه این اتلو نخلن کم ساخ هم زمخن باسه مو وادن مولین واده اینا ادیا گو تاناخن بدا بس لقد القامه برخشه وخ اخنن وی نوت گیرینگ پاید قدا فیسبوک چلو من دی ایتس زیرو پاید 100% دی لیک اوم دی قطخنن و دقمتو خلقامه اینا آجبو تا خمین دی لقد 42% اینا نقوه قد گشوقونا بغزایونا فیسبوک دیان 58% اینا ارزه اوم دی خمین دی مجبان لقد قمتا بوزودا ایوا نقوه گشوق و اینا عدیا ویلون ارزه و خام دی خینه زبان گیو اد بلکه تلا یادت فا اینا بخشامن اخنا نقد تانا شوریالی ها فیسبوک دیان اتفالا اخچی ارپا ما فالوز
0: اربم ما
1: ارپا ما فالوز اتخی اخنا ارپا ما خمشی ارپا ما گیو اینا عادیا دخسی قا تریل پی خمشم و خمشم فالوز گیو متخی بخشامن شوریلان بوزودا قنه تا گیو فالوز من شارت دشیتا ایتا اتلان تریل پی خمشم فالوز قد follow that
0: wow, well done very good very nice
1: hey khinamu adi khamde khine zbon tanina akhlan lakha hamzum wakh lakha Sydney Blues versus Queensland Duffel in our football darling was such many kick off ila
0: ila such
1: many kick off state of origin to yani go the blues u bakhshan hawa qudme lever was by give 20% and azili ditqatan ge construction even enem diana mesh ge shuq ge hawa qudme 20% mara isri hal bakhalta usra hal isri milometre mutrab rayani adiya آها ایلا مطرح خیلن تا ایتا 20% نقد مرنه لنه مره 20% شانسی تن 20% ای محله
0: سبه
1: بخواهی تاما مطرح برایانی خطخ برایانی ایتا یو مطروی تز مطرح لا خمشه هل اسرا میلومتر ادیا آخ همه دیل قد که این اطلاق شولا قمتارا تخمینیتون باسد دا مطرح قد تتیانی
0: آه مطرح دیل بیترا یادی خزدیانه لی مخیل شده
1: بودی لا لا ازیانه لی مخیل اخچی گری تخمین آخن قد موشجا لیولز بیت پیشی خواه بیکوز قد
0: اوردی اطلاع
1: یو من دیل قد ترانه پیش ندویره و انا هیتز برخشنا فینز برخشنا قد موشجا لیول مصری آخن ایلا مطمئن هر خزمر تخیید همه تخن
0: خزمر تخیید همه دلومه تخن
1: ایولین ایولین متی
0: چالستومه
1: چالستومه هاز هدرو
0: چالستومه هدرو این متخلا
1: Hayan at Leben war man givo at Mirat Charles Tuma u Evelyn Mativan is Maria Tata.
0: Ach, Zmarte Schapert, u klassike Charles Tuma.

0: اوكي مش مين انا زمرتد مهني انت تشارلز توما بدرخ مثل من يقرا رامسين دبران شو تابوتا رامسين ان مشتيات الاخوه موليزه هدر اخوه قد شو بشكلي ومبدويا هل كما بخشابت هل من بسبارخ
1: اوكي دزيتا كما كان عايز باقور و اول دايمن دي هنا خدشت جلد لا اديام سخن جواب يا بخلون الاديا كري تناخن پوسپون ورده خیلی داخن امدانا کم ساخت شد اپوتا مپل خیخلت چونکه دی ندیا شارخ تنوی خیر خیتا خارتا تیلا ویلا تری یرخه ادانا خبرا دوزلیل بداید گری یا داخن کانکریت امدانا هم ساخت اختن زی دوزی تا تناخن بار خاصا ایت انتاما کم ساخت مپل خیخلت اینا قد مبل خخلا گری اوراخ من گو بیتا اوراخ گو کیچن اوراخ گو ده برخواست قد هدراخن قد کبابه گو پلخانت انقد انشورنس انمد یعن قد وانه لمس دوشولو دتن لی قبلیلا ایتا یعن دوز ارخ زلیل قد انخا قسمت سورتا مبل خخلا سو هل بخشان خد ترش بخینه گری سپراخن قد یطاخن ای که وقت مد پسلا ارخ گری از قام ایمن انشورنس قد اشوتا پوت دیان ایدان هم ساخن یا وقتن دانا اینا خمده خیتیز گری تخمه نخن این دانا قد یو وقت وقت کچ مشتو تا تخمه نخوا بسو یو وقت وقت شقیل خوا مویداله قدم دانا سپایل قطنم دانا لیل سپای ادیه قدن شخلاپ قد ویلون نپلیال بارای گری تخمه نخن این دانات قد مدرم تاوی سپای قدن مشتویت ایدان هم درز خلق قمه یا وقتن نیوز So at the moment Tanakhin Kulumindi postpone le khachigan an khamakhla a charaqat Napoli bidan yotakhin mujaraza khalqama give again khunshi alkha
0: la la la zmariyat
1: hazvar so adiana bdobs qat takhmun ben khatre shabat khina buqar baqrakh mingan anze aqtan shab bi tayher biat vaq muidale hamzmachen hala jeldela bisparen maran tretla par super khina qat tima yavilan qat edona yotakhin mutodakhin mutpasla kam sahal az khol qamay u yotakhin mesam sidni vor mutpasla biala aniz azini ol qamay blumbudani mutpasla yat kham dize من گیب شوتا پوتا گری تخمه نخن اختن پلخ اخلا پلخ اخن اختن اتلن فیز ان چارجز و اتلن دین و اتلن بیلز اخ کت خواب پر سوپا خینا اتل تاما گری زوزی او اخلی یعنی لیل اسبار قطن یت وقال مرز الاو دا خامن دی اینا گری از اخ القام اگ بقمانون قد امساخن ان انشورنس کلایم واد اتلا او خامن دی خلطا ای گری بوش مهمی لقاتی قد تا شول دوز گری از لال قامعی و اوخ فیر آل کل پرسوب ایتا امیدی بوش مهمی لقاتی گیو پیشل
0: اوکی از خزمت خیطه من
1: از خال خزمت خیطه انا بیان و متخرم و قدن پرسوب قد دوزی تا قیه شوتا پتا وینا هایور من شارت تختن اصی تا خاطم بارد از مرتب قارنون شمانه قد متخرین ناشن اتلان خاصا ناشن بسندن اینا شوتا پوتا حالا بیایونا و بغدای قدن ناشن قدیان هایران اینین
0: راوست بای داز اگر خزمرت را و شبرت از مرتد آزاد من زمارا علا هم انخل روخ روگی پردیسا ایل مقر ایوی نغاسی نخا اطلا هیوی مفسد میتون بیو از مرتد آزاد

0: gibe bedain chamme die hessenäle kommsache schule oder kleine betoje betascheta bedait man meren eise chamme die oder betascheta lagonen die lab men die dann auch seit und migrasht khapar supa khabratanini khota gerdesani
1: ja bedait shota putet la kharj ger kharjur income avila tsekirit lem anach ja buqara baqun kat kharjur خاجور اینکام مسخ مورف گو قشو تبوده
0: من اینه من دیانه پیش و بقر گنن ز تخمین و وقت بس و اینا دوزیت تنقل اختن پاسولیات هلا دیه شقیل خلقه همه بی قانون شقیل خلقه همه لبا اخشو تبوده مخیه زیانه قطره شبت اطلاع شبت دیه نو خبر مروید این ایتن پارسوپ بیانا هایرینی کت پسلا هایرینی کم سی هایرینی قشوتا پوتا چین که تختن مرد بیلزت لنگری از خال قامه هل احتیال قامه اینا بدو پسلا قطعنا تخمونه وین مدرم تیت و خمز مخم باسو خزاخن لیگلی مود پسلا گری مخصلست زهم زمین خزینا اشولا کم سا خود اخلی ادانا کم سا خجو و یوینا قطو خون اینا هل ده دانا بخشان ایلا بوش شولا هونه نقط نشه پاشنی به قانون از لالقامه Regulations استرالیا خدش چاتون اینا اولی باند خنش زیان مخونی به اختن خشت لالقامه قد پت خخلا تام جلدوی تا ایلا گیوانا بخشان لیل دوزی
1: راوس بای میخورت کار خود لخ بخارا من یک رمسیم بخرا دیا
2: لا دوزو تا خینا کیومد لازمی واد جو ببله
0: ای خامدی لقد مارن یعنی اختنینی کچ 22 لای این اودت خامس هلا این لا اودت خامس هلا اینا بخشان دوزی تو ای لقد قمتا یطاخن ای که متپاسلیات گری از القامه از یعنی گور لقشو تپوتا بدان کمپنسیشن هربتت یعنی قطعا اینا هدامن مخنوینا من دا شو تابوتا
1: بلا بباقورنا من دا ما رئیما بتپدخیتون لا
0: اینا غزی تانه نخون ام یقت تیل لیو من مطرا لیو قد اختن ویدخ ابرکدبرا جنگ گانو اها من خیاوند خود خیاوند پقی و اها من دی لیو قد
1: خیمت خیم دیان که خوابیم ویر ان تیر کتانیم
0: کنه ایه ویرن تیلا انا اتفاقا بقری من انا کم زمین اکمت باشرین کم سن انفورمیشن شکلین من سیدنی بورا ایتا من دو تکنیشن هم زملی مری قامودی لخب قیلا مره دوزیتا تانوک دیز تو ریزنز قامو آون تخمونو و ای کود هف هپند مری اوکی موی با مره خا بین آلد مره ایه خالا مره تره دویانی وورا هما مره ان خب خرسوپا down the track ویل پلخانه او pipeline for whatever reason او پایپ دویرو چنگه تنه بگراش نه تره سال پلاسات نیخانی خواه اتلون لجستیک داخی کمسی دوریله میه دوریله قد وره همه لعوه یعنی مره ان جلد اوی دویرو وره همه بتو یعنی اتی ایتا مره imagine with this pressure over 1,000 something pressure pounds per square meter pressure etlun mara in ai khage puya dorita aye bderol bara and the weak point of the pipe that's where it burst eta murqati 6 meters of this 250 millimeter yani 350 millimeter 7 metru zilele pikiva qad khat khamiya betaiva levakha bza suraqat تناخن اخچی میه سورا شتا مترو زلیوا ایتا انی زور زلون اولیل
2: و یه لیوه گو آره دیان دو زیلا
0: لا لیوه قم آره دیان لیوه ایوه قم آره شوابه قربت خا تلای متر الدوگی با آره شوابه قدت فخا بیتا تره طبقه قم بیتا دانی پقیوه ایتا من گو بوزادا میه ویر و گو آر رو خیت و میه زوار و گو خیاوان اینا بوزود وار و گو آر رو دام من تام بتر ایتا از یعنی اخنان من تام اخلان گیوا اخنان دانا را بلیتن اینا مقام از اخن انا باین متخرینه هی اخچی امسون متخرینه پرسوپ قد قطن وینا هایور قشو تپوتا من یوم القامت تتان اخن گانن روبی جی INL, Flowers, Mugra Vince, Abani, Suro, Shrayata, Music on Stage, Lorna David, RMK Concreting, contracting Pachalta, Olaz Building Services, Walter Loham, Victor Loham, George Yakupur, William Jacob, Arthur Bitmirza, Ninus Mirza, Victor Norzad, Raymond Jaju, Hurmuz Temunshahi, Ronald Temunshahi, Monica, Veronica, Britannia, Ramsina, Nancy, Arabella, Leon Giverges, Ben Johanna, Hurmuz Shalu, Ilona Shalu, Steven Sargon, Antonio Khushabian, Andy Gavilan, Ara, Otorina, Janet Sargon, Jacqueline Savi, Yonan Bityonan, Khazina Ashmachet Khlitali, Romeo, Mokhleta, Shamasha Romeo, Zirkhe Hapus Lakitivon, Shamasha Romeo, Hemesha Tamil, Avi Rob Basim, Khemesha Kadian Hoyurna, who Hemesha Kazakhlun Tama, Tlobe Mintamine.
1: Avi Rob Basim, Akhnan Dobutanak Mintamine, Arai, Yevilun,
0: who seated Gana, the Zita Tanakh and seated Gana Duk Nihanika. خخخودو خینا پرموی او ایداله خینا خاصی تا خطا ویلا خچ چاتونی لا اینا دخوار لا به بشن نی خانه خ پرموی خخودو خینا
1: را بس وای
0: از مرتت خارو تمام مت
1: بخشا من خز خینا پیاشن قلار پا دقیقه بوج را بلر بیت جلد دان افریق لا خاصا دویتون را و بسی می قدانو خون متعلق خون خاصا ویلو خون شمان تن هی وی قد مبسم لو خون بی بی داخور زدد لیلی
0: هایتون بسیم هی اختی انا لما دا جواب نشه یوویلی یلا یوویلی این اطلاقون بخاره ما دیمولانا فیسبوکس
1: باید تلفون هلا باید مخبری لخواق
0: تلفونی هی قمو دیلا سی پار آرپا سی پار آرپا سی پار سی پار آرپا اوچا تره تره سی پار آرپا سی پار آرپا سی پار سی پار آرپا اوچا تره تره
1: را بسپای عدیه بیده از مرتخاره تا ایل میقرا جورج منصور بیده از مرتبه شبقه خونی اخشه نهر شابو بیتایل میخور را بجیب دوام مخون مدره وانه گیب عبدیشو
0: کارولین رامسن
1: کارولین رامسن شبقه خونی اخشه نهر عویتون را ببستیم پوشم شنه
0: پوشم شنه